Kalifornija je dom za skoro 40 miliona ljudi, što je čini najmnogoljudnijom saveznom državom Amerike. Ona je pravi globalni mozaik, mesto gde se mešaju kulture, jezici i tradicije ljudi iz svih krajeva sveta. Ovde niko nije stranac. Zanimljivo je da, iako su Los Angeles i San Francisco planetarno popularni, glavni grad Kalifornije je Sacramento. Smešten u bogatoj centralnoj dolini, Sacramento je političko srce države, grad prelepe arhitekture, bogate istorije iz doba zlatne groznice i prepoznatljivih drvoreda koji mu daju posebnu toplinu i šarm.

Kada pomislimo na Kaliforniju, prva asocijacija su glamur i inovacije. Na jugu zemlje je smeštene Los Angeles, svetska prestonica zabave. Tamo se nalazi čuveni Hollywood, fabrika snova koja decenijama oblikuje globalnu pop kulturu, film i umetnost. S druge strane, na severu, oko zaliva, San Francisco, smestila se Silicijumska dolina, epicentar tehnološke revolucije. Iz ovog dela Kalifornije potikle su ideje i kompanije koje su promenile način na koji čovečanstvo komunicira, radi i živi. Kalifornija je tako postala zemlja koja istovremeno hrani ljudsku maštu i pokreće digitalnu budućnost sveta.

0: svuda oko nas.
1: Gaia Terra Telus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus. Gaia Terra Telus.
2: Terra Telus. Slušajte Radio Borovo.

su kamen, sve moje kosti i krv je moja, svo ovo more, taj gutlja i vina i ljudi prosti, brišu mi tuge i ove bore. Maslina ova, srce je moje, a jeca i klapa, uzdah je duše i nema.

nikako, neće biti lako. Najteže se bitke biju sad u meni, nikom dao nisam.

0: sve generacije.
1: Borovo.
2: Napunio sam klub, kružio sam tu zbog tebe pijan lud, au.
0: Radio Borovo.
3: Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan.
0: Non stop, top, top.
4: Karizmatika u glavi, samo lova, data čista matematika, ne živi se u snova.
0: Radio Borovo.
5: Lepota sijaš, Miko, nova godina, trnu oko mnogima, meni insomnija.
1: Borovo.
6: Lomimo klub za otvaranje.
0: Non stop, top, top, top, non stop, Radio Borovo.
7: Dobrodošli na 100,7 MHz.
8: Dobrodošli na 100,7 MHz.
9: Jutarnji program Radio Borovo. Radio Borovo.
10: Dobro jutro, poštovani slušalci, želimo i ovog ponedjeljka 28. septembra. Na početku smo uživo emitovanja programa Radio Borova na već poznatoj talasnoj dužini od 100,7 MHz. Program vašeg radija možete pratiti putem web sajta www.radio-borovo.hr. U narednim minutama imate priliku da čujete raspored emitovanja za danas. Jutarnji program donosi rubriku Dogodilo se na današnji dan u 6.15, a nakon toga slijedi rubrika Horoskopa te informacije policijske stanice u Vukovaru o stanju u saobraćaju i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavama potreba za rad. Vesti Radio Borova objavljuju se na svaka 2 sata, počev od 9 pa do 15 časova. Od 8 časova počinje informator. Oglase i danas emitujemo u 3 radio bloka, od 9.30, 13.30 i 18.30. Vaš i naš hit dana kada biramo najlepšu pesmu od 3 predložene na programu je od 10 časova. U terminu od 12 časova je vreme za novi informator, a od 14.10 poslušajte emisiju na talasima Radio Borova o znamenitim ličnostima pod nazivom Portreti. Od 15 časova i 15 minuta termin je rezervisan za početak emisije Želje slušalaca. Nakon toga sledi još jedan informator u 16 časova, a posle njega i muzički poster. Centralnu informativnu emisiju Info Plus poslušajte i danas od 17 i u repriznom terminu od 22 časa. U terminu od 19 časova i 5 minuta slijedi zabavno edukativna emisija Gaja Tera Telus. Mnogi slušaoci će ostati sa nama i tokom noći, pa će tako imati priliku da uživaju u bogatom muzičkom programu. Toliko u najavi ovog jutra. Preporučujemo da ostanete uz program vašeg Radio Borova.

0: Slušaoci traže reportaže. Traže reportaže.
1: Uvek na mestu zbivanja.
2: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija
1: Borovo. A evo nas i kod znaka Lava. Danas zračite samopouzdanjem. Lep dan za romantiku, druženje i pokazivanje osjećanja. Motivacija raste, a planovi za budućnost postaju jasniji. Verujte svojim sposobnostima. Pronađite meru između aktivnosti i odmora. Vašem telu treba ravnoteža. Devica, potrebna vam je iskrenost.

ključna. Uživajte u aktivnostima koje vas ispunjavaju. Škorpija, intuicija vam pokazuje ono što reči možda ne otkrivaju. Mogući su duboki razgovori sa partnerom. Razmišljate strateški i primećujete detalje koje drugi propuštaju. Oslobodite se nagomilanog stresa kroz odmor, meditaciju ili mirne aktivnosti.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac, želite više slobode i iskrenosti.

Otvoren razgovor može doneti novu bliskost. Planovi vezani za putovanja, učenje ili nove projekte mogu postati aktuelni. Promjena rutine i boravak na svežem vazduhu vraćaju optimizam. Jarac, iza vaše ozbiljnosti krije se velika potreba za nežnošću. Pokažite emocije bez straha. Dan je dobar za sagledavanje dugoročnih ciljeva i pripremu novih koraka. Nemojte zanemarivati odmor. Telo traži usporavanje i obnovu energije. Vodolija, neočekivani razgovor može promijeniti pogled na jedan odnos. Budite otvoreni za nove perspektive. Kreativnost je naglašena. Ideje koje danas nastanu mogu kasnije imati veliki značaj. Potrebno vam je više balansa između društvenih aktivnosti i vremena za sebe. Ribe, romantična i nežna energija prati vas tokom dana. Vjerujte intuiciji, ali ne zaboravite realnost. Vaša mašta i osjećaj za ljude mogu vam pomoći u budućim odlukama. Posvetite vrijeme odmoru, muzici, kreativnosti ili nečemu što vas emotivno ispunjava. Energija poziva na smirenje i povezivanje sa sopstvenim potrebama. Nije svaki odgovor potrebno pronaći odmah. Neke odluke sazrevaju kroz tišinu i vrijeme. Dan je povoljan za obnavljanje energije, iskrene razgovore i stvaranje unutrašnje jasnoće koja će pomoći da naredni period dočekamo spremniji i sigurniji u sebe. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
0: Slušate informator Radio Borova. U organizaciji Vukovarskog srpskog pevačkog društva Javor iz Vukovara u ponedeljak 28. septembra s početkom u 19 časova biće održan koncert ruske i srpske muzike pod nazivom Slovenski sentiment na adresi Županijska 57. U koncertu će pored organizatora učestvovati bas Miloš Milojević, dok će za klavirsku saradnju biti zadužen Stefan Zekić. Organizatori pozivaju sve ljubitelje muzike da im se pridruže i budu deo večeri ispunjene pesmom i emocijama. Pozorišna grupa Scena Marin, koja deluje pri Hrvatskom domu Vukovar, poziva na prvi susret otvorenog prostora Scene Martin. Pozivaju sve one koje zanima gluma, pisanje scena ili koji jednostavno žele naučiti nešto novo da im se 28. septembra s početkom u 19 časova pridruže u Hrvatskom domu. Ne želimo stvarati samo predstave, želimo stvarati prostor u kome ljudi otkrivaju i razvijaju vlastiti umetnički glas, poručuje Scene Martin. Zainteresovanim se mogu javiti putem maila tijana.pavliček@live.com. Iz ogranka Borovo naselje Gradske knjižnice Vukovar pozivaju na književni susret sa članicama udruženja Starbucks i gošćama, gdje će autorke predstaviti svoju zbirku u komadićima cijela. Susret će biti održan utorak 29. septembra s početkom u 18 časova na adresi Domovinskog rata 1 u Tržnom centru. Radi se o zbirci ženskih glasova, iskustava, priča i pesama o ženi, za ženu i od žene. Poruka koja se provlači kroz svaku stranicu je da ni u najtežim trenucima ne zaboravimo da nismo same i da je ženska solidarnost i podrška neizmjerno važna, poručuju organizatori. U organizaciji Srpskog kulturnog umetničkog društva Branko Radičević iz Dalja, opštine Erdut i turističke zajednice opštine Erdut, u Dalju će u subotu 3. oktobra biti održan sajam Stari zanata, običaja i gužva Rijada. Organizatori pozivaju zainteresovane koji žele da učestvuju u takmičenju u pravljenju najbolje gužvare da se prijave najkasnije do 1. oktobra. Gužvare je potrebno napraviti kod kuće i doneti na takmičenje na sam dan gužva Rijade 3. oktobra u vremenu od 10 do 12 časova u Dom kulture u Dalju. Sve takmičare očekuju prigodne nagrade i zahvalnica, pobednika vredna nagrada. Prijave je potrebno izvršiti najkasnije do 1. oktobra na telefon 098-900-9917 kod Bogdanke Ćučić ili na mail sku-dalj@net.hr. Srpsko privredno društvo Privrednik iz Zagreba raspisalo je 3 konkursa za dodelu stipendija učenicima i studentima za školsku i akademsku godinu 2026-2027. Konkursi su otvoreni do 15. oktobra ove godine. Mjesečna studentska stipendija iz fonda Vladimir Matijević iznosi 220 evra, za srednjoškolce 100 evra, dok mjesečne stipendije iz fonda Ivana Vujnović i fonda Maja Prodanović za odlične studente iznose 300 evra. Konkursi su objavljeni na internet stranici Srpskog privrednog društva Privrednik www.privrednik.hr, a u tekstu svakog konkursa navedeni su uslovi prijave, potrebna dokumentacija i postupak odabira kandidata. Prijave se podnose putem online obrazaca dostupnih u svaki konkurs. Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti putem maila ured@privrednik.hr ili telefonom na broj 01 pozivni 485 4478 svakog radnog dana od 10 do 13 časova tokom trajanja konkursa, navode iz Srpskog privrednog društva Privrednik. Istanburaške sekcije Kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić Borovo pozivaju decu da se upišu u tamburašku sekciju i postanu deo muzičke priče koja neguje tradiciju, muziku i zajedništvo. Članovi sekcije imaju priliku da nauče da sviraju tamburu, nastupaju na priredbama i manifestacijama, putuju i druže se sa vršnjacima, kao i da razvijaju svoje talente i osjećaj za kulturno nasljeđe. Tamburaška sekcija otvorena je za sve bez obzira na prethodno muzičko iskustvo. Pridružite nam se i postanite deo zvuka koji spaja generacije, poručuje iz tamburaške sekcije Borovskog KUD-a. Za više informacija i upis, zainteresovani se mogu obratiti voditelju sekcije Dušanu Latasu na broj 099-812-9999. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
3: Informator.
4: A sada jedan mali EPP.
5: Reklame.
0: Gde da kupim torbu za laptop?
6: Pa u Papirusu.
7: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
8: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
9: Sučević Company.
7: Jelen pivo. Zov prijatelja.
10: Marketing program Radio Borova.

0: Radio Borovo.
1: A sada jedan mali EPP. Reklame.
2: Gde kupiti plastifikator, rezač, uništavač papira?
3: Pa u papiru su.
4: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
5: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem, dok vi nastavljate bez stresa.
4: Automobili Simić.
5: Besplatna procena štete, besplatno zamensko vozilo i usluga kojoj možete verovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
0: Marketing program Radio Boro.

o Natalini. More bi da vi znate Natalinu, a? Sva puca od lipote. A jema je da vam pravo rečen čaj vidit, smantala bi ona i većega muškardina.

0: Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate.
1: Daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Prodajem auto Fiat Punto 2008. godište u voznom stanju, nije registrovan. Zainteresovani mogu pozvati broj 098-955-9479, 098-955-9479. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva. Grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grab jasen. U ponudi i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098-825-199 098-825-199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefon iz informacije 032-560-107, 032-560-107 i 098-734-426. 098-734-426. Udruženje žena i penzionera Dalj organizuje četvrtu žensku fišijadu koja će biti održana 17. oktobra u Dalju. Učesnike i posjetioce očekuju druženje, priprema fiša i dobra zabava uz grupu Merak. Ekipe broje 7 članova i jednog kuvara, a učešće po ekipi iznosi 60 evra. Za sve dodatne informacije i prijave zainteresovani se mogu javiti predsjednici Branki Sundić na broj telefona 095-377-2917, 095-377-2917. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.
6: A sada jedan mali EPP.
0: Reklame.
7: Gde kupiti slikarski pribor i blokove?
8: Kako gde? Pa u Papirusu.
9: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
10: Marketing program Radio Borova.

0: reklame.
1: A gde kupiti slikovnice?
2: Kako gde? Pa u Papirusu.
3: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
4: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vaše želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
3: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
4: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
3: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
4: Čvorkovac, dalj.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Za broj dva.
0: Broj dva, dobro.
1: I puste pare.
0: Puste pare, proklete. Može, može. Prijatno, čujemo se. Halo, dobar dan. Halo, jeste tu? Halo?
2: Da, tu sam.
0: Tu ste. Može, izvolite.
2: Dobar dan, pozdrav iz Bobote. Vama u radiju i svim slušalcima. Ja ću za broj jedan.
0: Za broj jedan, za ljubav moje mladosti, dobro?
2: E, da. I pjesma Đorđe Balašević, Citron pesma.
0: Citron pesma, kako kažu pesmi, kad neće mali anđeli, sredit će mali đavoli, ili tako?
2: Da, da, da,
0: može,
2: da, super.
0: Može, dogovoreno, prijatno.
2: Hvala, prijatno.
0: Ja mlad pijem noći, Nedeljko Bilkić.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ajmo za broj 2.
0: Za broj 2, dobro.
1: I Oćane, kuća stara.
0: Kuća stara, može Ćana, prijatno. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
0: Izvolite.
3: Oćane, pozdravljam vas. Ja bih glasao za Nedeljku Bjekića.
0: Može, može.
3: Ja mogu čuti pesmu od mame Vide, kako ja kažem, gledam život prolazi kraj mene.
0: Kako, jedan?
3: Gledam život prolazi kraj mene.
0: A jedan život prolazi kraj mene, Vida Pavlovića, tako?
3: Da, od Vide Pavlovića.
0: Može, ma kako ne bi moglo.
3: Hvala, zdravo.
0: Hvala vama, prijatno.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan ponovo. Pozdrav mojim prijateljicama, Milici, Zori, Branki Popadić i Bilji. A sada isto za prvi predlog. I sad nek bude pjesma U svetu sam život ostavio.
0: Može, može. Prijatno.
1: Hvala.

0: Idemo na početak predloga. Savora Dosinović, Ljubav i moje mladosti, dva glasa. Živkica Miletić, Pevajka ti se plače, četiri. Nedeljko Bilkić, Ja mlad pijem noći, jedan vaš glas. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ajmo za dva.
0: Ajmo za dva, dobro.
1: I ajmo nešto od Vere Matović.
0: Nešto od Vere Matović.
1: Moj
0: može...
1: sin, jedan...
0: Prvi sin, mamin sin, je li to?
1: Jeste, tako je.
0: Može, važi. Ajde, prijatno. Ja.

0: Halo, dobar dan.
1: Evo ja ponovo. Izvolite. Nemam to nešto šta je.
0: Nisu se još probudili, probudit
1: će se. Pa da, ovo je sad vreme mali za spavanje.
0: Dobro.
1: Da. Za broj 1.
0: Dobro.
1: I sad Milanče, dao bih ovo malo života.
0: Može.
1: Hvala, prijatno.

0: nisam te na... Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Mislila sam da vas neću zvati, ali moram.
0: Pa nemojte tako.
1: Dobro, pa me ja volim. Pa vi što mu je drago i jedino društvo i moja kujica, znate. Ovako, glasam za dva, jesam rekla.
0: Niste,
1: sad ste. I od Drljače, ja sam Schneider ili kako?
0: Jeste, ja sam Schneider. Jel
1: tako? Aj malo da ulepšamo.
0: Može, važi.
1: Hvala.
0: Čujemo se, prijatno.

0: Tu smo za vas, izvolite.
1: Znam da ste za nas. Glasam za drugi.
0: Dobro.
1: Jer sam vas pozdravila, to znate.
0: Pa jeste to, nije dobro. Problem, da.
1: Ovako, i Lepa Lukić, oj mesece zvezdu sjajna.
0: Može, može, hvala. Prijatno. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan i tebi.
0: Pozdrav te, Tanate, izvolite.
2: Evo, ako glasam za prvi.
0: Dobro.
2: Jel može od Save Pečalba?
0: Savo Radosinović da peva Pečalba?
2: Da.
0: Može, hajde, ja ne znam pesmu, ali naći ću je za vas, nije problem.
2: Ima, brate, ima.
0: Ako vi kažete da ima, ja ne sumnjam
2: ako
0: to.
2: Ako ja kažem, onda veruj meni.
0: Dobro.
2: Više nek to mi ispred tebe s kompjuteru.
0: Ako me veruješ meni ili svojim očima,
2: Da. E, jel može za ove gospođe što malo ovako ovaj su žao? Daj ti malo onu za njih bosansku igra mala u kolu.
0: Može.
2: Simiče se djavolu.
0: Može, bit će te to nadu.
2: Hoće to koga ne pozna.
0: E, tako kaže, da.
2: Da.
0: Može, ajde, bit će prijatno. Pesma. Prijatno.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Za drugi.
0: Dobro.
1: Joj, hvala ovoj gospođi što je poslala da će svako tako po jednu bosansku. Ja ne digla se s kauča, cijeli dan je to slušala.
0: Onda bi morali igrati ako ja to pustim.
1: Pa igraću, ne mogu igrati. Nekad je bilo, a sad se spominjalo.
0: Aha, tako je kod vas.
1: Ali dobro je. Ajde ti meni nešto daj od Vere Matović.
0: Nešto od Vere,
1: moj dobro. Milane.
0: Eto, može. Može, može, važi prijatelj.

0: Halo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, dobar dan.
1: Pozdrav Radio Borovu.
0: Hvala.
1: Pozdravljam moju prijateljicu Bosu. Glasam za Savu.
0: Može.
1: Pet glasova.
0: Pet glasova, dobro, upisat ću za vas pet.
1: Ako može.
0: Šalim se, jedan, ali nema. Evo, važi kao pet, recite.
1: Molim.
0: Dalje. Recite dalje, slobodno.
1: Ne može, za tri.
0: No, samo vi recite, upisao sam ja, koju pesmu želite i koga pozdravljate?
1: Pesmu, mnogo sam te zavoleo, ja volim muziku narodnu.
0: Može, bit će za vas.
1: Hvala lijepo.
0: Prijatno.

0: 10 časova i 14, evo uskoro 15 minuta, da vidimo kako stojimo malo na ovoj našoj tabelici. Savo Radosinović, Ljubav je moje mladosti, 5 vaših glasova, Živkica Miletić, Pevajka ti se plače, 10, Nedeljko Bilkić, Ja mlad pijem noć i 2 vaša glasa. Imamo još nekih 5 minuta za druženje, pa evo izvolite. Halo, dobar dan.
1: Ajmo za drugi.
0: Ajmo za drugi, dobro.
1: I plače Bosna.
0: Plače Bosna, Mare i Lole, može. Prijatno.
1: Može.

0: srce njeno ime. Dobar dan, šta vi kažete?
1: Dobar dan, ja kažem da broj jedan.
0: Broj jedan, Davorin, može, da, dobro.
1: A sad pjesma Eh, da sam malo mlađi. Ja mislim da to pjeva ovaj
0: Zoran Kales. Jeste, Eh, da sam malo mlađi i da mi je pamet ova.
1: Da, da. Kad bi to moglo, ali ne može.
0: Neće, bome.
1: Ništa, što je bilo, prošlo je.
0: Sad se spominjalo, može.
1: E, da, da.
0: Može, važno. Hvala vama na pozivu, prijetno.

0: Halo, halo, izvolite.
1: Evo, ponovo odmah.
0: Da. Ali druga linija, je li tako?
1: Pa da.
0: Da, dobro, malo.
1: Na drugi broj.
0: Da.
1: Pa treba znači.
0: Dobro, pravu ste svaka čast. Ono.
1: Pa jesu. Ja čekam 10 sati. Ja sam na brzaka ošla, sama se sebi divi za tu godine. Da stignem tačno u 10 sati, da sam tu.
0: Aha, jel se pije kafica uz radio ili samo glasanje?
1: Ne, ujutro. Ja pijem. A radio Borovo, kako ustanem, vjerujte, ja palim radio.
0: Svaka čast, ovome, da.
1: I dok ne idem spavati.
0: Eto, lepo, tako je treba da.
1: Pa jesu.
0: Malo da odmori i radio i vi, kad idete
1: lepo. Je, pa čak sam prije nekad mislila da ostavim, a neću.
0: Ne treba, da, tako. Treba malo odmoriti, pravo.
1: Jeste. Da sauradu si, da, dobro, zna se za da. Koga je.
0: Dobro.
1: I za moju drugaricu Milicu. Ono, sobu nek zagrijava, a. Boga mi, aj dobro.
0: Mica, moja jutra, Mica.
1: Može. Jeste, evo, hvala i pozdrav.
0: Prijatan dan. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan. Pa kako da vas ne zovem kad mi ulepšate dan?
0: Evo, hvala.
2: Glasam za drugi predlog i nisam ja zaboravila. Od prošle nedelje nisam čula zelen ora.
0: Zelen, od prošle, tako je upravo usta, od petka prošlog. Može. Može biti za vas.
2: Ajde, hvala vam.
0: Važi, prijatno.

0: Hajmo Dado ponovo.
1: Pa.
0: Izvoli Dado.
1: Goj dva i veliki pozdrav svima Radio Bolovu. I ajde stavi od Savo Radu Simović. Koja ne znam. Za tebe, gospodine.
0: Evo, ma, bravo, ja pripremio, znao sam da će tu pesmu Dado.
1: Jeste, baki, rara.
0: Ćao, Dado. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Glas za drugi.
0: Dobro.
2: I od Bore Čorbe. Nemoj da ideš mojom ulicom.
0: Može, svaka časna izbora. Može, može, prijatno.

0: Idemo još malo. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Drugi.
0: Drugi može.
1: Pjesmu koji god pustiš, sve su, sve su
0: a,
1: dobre.
0: A, nek svira samo, bravo, tako i treba.
1: Neka da. Svira, neka da. Pjeva.
0: Da. Što kažu u pjesmi?
1: A radit ćemo sutra.
0: Može.
1: Ali sutra samo do 10.
0: Aha, samo do 10.
1: Dalje ne.
0: Ništa, da. Dalje ide emisija,
1: važi,
0: da.
1: Okay.
0: Važi, prijatno.
1: Važi, okej.

Nema više glasova na Facebooku, ovako u samom finišu Savo Radosinović je obišao Živkicu Miletić i ukupno 27 vaših glasova. Živkica Miletić, pesma Pevaj kad ti se plaće 20, Nedeljko Bilkić i ja mlad pijem noći 8 vaših glasova. Hvala vam i danas na ovako lepom druženju, ostanite naravno uz vaš radio Borovo i živajte u vašim pesmama koje ste naručili kroz ovu emisiju.

čovjek, ne ženja, trebamo gledati tu svadbu, devojke, on je tu, a mi smo svi u kompletu da vas veselimo, tako? Pa kaže ovako.

Цовем да изручим od tebe mlatnim štapićom, onako ko klagijom. E kada nećeš mirnim putom, dobit ćeš čarobnim prutom, da se sludiš i već jednom zaljubiš.

čaju naučim, mašinu poteram i doteram moj sakov samotan, pa te sačekam za čoškom i opaučim. Pa te smotam jedan, dva, po taj sakov komotan. E kada nećeš mirnim putom, okončat ćeš pod kaputom. Kada nećeš gradski i

Meni ona žuta farba trećava, kada je oblačno i mračno, a ja malko nabaren, pa da prođem tvojom tarabom kumećava i metnem grafit erotski, za to sam, kažu, nadaren. E kada nećeš milim putom, primoran sam citron žutom, da ti svoje erotski

0: Ovo je Talas Radio Borova. Želimo vam prijatan dan.
1: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, Poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Slušate Informator Radio Borova. I ženskog udruženja Izvor Tenja i Centra za mlade Dalj pozivaju na obeležavanje Međunarodnog dana starijih osoba, koje će biti održano u utorak 29. septembra s početkom u 10.30 u preduzetničko-razvojnom centru opštine Erdut u Dalju. Nakon obraćanja Milice Sevkić iz Centra za mlade Dalj i Suzane Radić iz ženskog udruženja Izvor Tenja, od 10.45 bit će održano izlaganje Život s Alzheimerovom bolešću, prava, dostojanstvo i čovek, koje će održati Silvija Dološić-Groznica. Od 11.30 predviđena je rasprava o temi. Predavačica je autorka prvog multidisciplinarnog rada o ljudskim pravima obolelih od ove bolesti, dobitnica brojnih zahvalnica i priznanja za doprinos ljudskim pravima žena i promovisanje palijativne nege u Republici Hrvatskoj, te dobitnica priznanja Prijatelj demencije, navodi se u pozivu. Organizatori pozivaju zainteresovane da im se pridruže na edukativnoj tribini i obeležavanju Međunarodnog dana starijih osoba u Dalju u okviru programa Mreža usluga za život u zajednici. Iz ogranka Borovo naselje Gradske knjižnice Vukovar pozivaju na književni susret sa članicama udruženja Starbucks iz Gošćama, gde će autorke predstaviti svoju zbirku U komadićima cijela. Susret će biti održan utorak 29. septembra s početkom u 18 časova na adresi Domovinskog rata 1 u Tržnom centru. Radi se o zbirci ženskih glasova, iskustava, priča i pesama o ženi, za ženu i od žene. Poruka koja se provlači kroz svaku stranicu je da ni u najtežim trenucima ne zaboravimo da nismo same i da je ženska solidarnost i podrška neizmjerno važna, poručuju organizatori. U organizaciji Srpskog kulturnog umetničkog društva Branko Radičević iz Dalja, opštine Erdut i turističke zajednice opštine Erdut, u Dalju će u subotu 3. oktobra biti održan sajam starih zanata, običaja i gužvarijada. Organizatori pozivaju zainteresovane koji žele da učestvuju u takmičenju upravljanju najbolje gužvare da se prijave najkasnije do 1. oktobra. Gužvare je potrebno napraviti kod kuće i doneti na takmičenje na sam dan gužvarijade 3. oktobra u vremenu od 10 do 12 časova u Dom kulture u Dalju. Sve takmičare očekuju prigodne nagrade i zahvalnice, a pobednika vredna nagrada. Prijave je potrebno izvršiti najkasnije do 1. oktobra na telefon 098 900 9917 kod Bogdanke Ćurčić ili na mail skud-dalj@net.hr. Istamburaške sekcije Kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić Borovo pozivaju decu da se upišu u tamburašku sekciju i postanu deo muzičke priče koja neguje tradiciju, muziku i zajedništvo. Članovi sekcije imaju priliku da nauče da sviraju tamburu, nastupaju na priredbama i manifestacijama, putuju i druže se sa vršnjacima, kao i da razvijaju svoje talente i osjećaj za kulturno nasljeđe. Tamburaška sekcija otvorena je za sve bez obzira na prethodno muzičko iskustvo. Pridružite nam se i postanite deo zvuka koji spaja generacije, poručuju iz tamburaške sekcije Borovskog kuda. Za više informacija i upis, zainteresovani se mogu obratiti voditelju sekcije Dušanu Latasu na broj telefona 099-812-9999. Srpsko privredno društvo Privrednik iz Zagreba raspisalo je 3 konkursa za dodelu stipendija učenicima i studentima za školsku i akademsku godinu 2026-2027. Konkursi su otvoreni do 15. oktobra ove godine. Mesečna studentska stipendija iz fonda Vladimir Matijević iznosi 220 evra, a za srednjoškolce 100 evra, dok mesečne stipendije iz fonda Ivana Vujnović i fonda Maja Prodanović za odlične studente iznose 300 evra. Konkursi su objavljeni na internet stranici Srpskog privrednog društva Privrednik, a u tekstu svakog konkursa navedeni su uslovi prijave, potrebna dokumentacija i postupak odabira kandidata. Prijave se podnose putem online obrazaca dostupnih u svaki konkurs. Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti putem maila ured@privrednik.hr ili na telefon 01 pozivni 485 4478 svakog radnog dana od 10 do 13 časova tokom trajanja konkursa, navodi Srpskog privrednog društva Privrednik. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator, informator, informator.
3: A sada jedan mali EPP reklame.
4: Gde kupiti likovne setove i mape?
5: Kako gde? Pa u Papirusu.
6: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
7: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
6: Automobili Simić.
7: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
8: Marketing program Radio Bo.

Godine 2006. Nenad Miljaš prelazi u Crvenu zvezdu i odmah postaje važan deo ekipe. Već u prvoj sezoni pokazuje kvalitet i sigurnost u igri, a vrlo brzo izrasta od jednog od ključnih igrača sredine terena. Sa Crvenom zvezdom osvaja duplu krunu u sezoni 2006-2007. i titulu šampiona Srbije i Kup Srbije. Taj uspeh bio je potvrda dominacije kluba u domaćem fudbalu, a Miljaš je imao značajnu ulogu u tom uspehu. U narednim sezonama njegova uloga postaje još važnija, postaje kapiten ekipe i lider na terenu, igrač koji preuzima odgovornost u ključnim momentima. Posebno se isticao izvođenjem slobodnih udaraca i penala, gde je bio izuzetno precizan. U sezoni 2007-2008 i 2008-2009 bio je jedan od najboljih igrača lige, a njegova sposobnost da postiže golove iz zvezdnog reda davala je dodatnu dimenziju igri zvezde. Upravo te partije preporučile su ga za inostrani transfer i to u jednu od najjačih liga na svetu, englesku Premier ligu.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Prodajem auto Fiat Punto 2008. godište u voznom stanju, nije registrovan. Zainteresovani mogu pozvati broj 098-955-9479, 098-955-9479. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva. Grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grab jasen. U ponudi i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098-825-199 098-825-199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefon iz informacije 032 560 107, 032

0: 060107 i 098734426. 098734426. Udruženje žena i penzionera Dalj organizuje četvrtu žensku fišijadu koja će biti održana 17. oktobra u Dalju. Učesnike i posjetioce očekuju druženje, priprema fiša i dobra zabava uz grupu Merak. Ekipe broje 7 članova i jednog kuvara, a učešće po ekipi iznosi 60 evra. Za sve dodatne informacije i prijave zainteresovani se mogu javiti predsjednici Branki Sundić na broj telefona 095 377 2917, 095 377 2917. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

0: Slušalci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: Vreme je za Informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Slušate Informator Radio Borova. I ženskog udruženja Izvor Tenja i Centra za mlade Dalj pozivaju na obeležavanje Međunarodnog dana starijih osoba, koje će biti održano u utorak 29. septembra s početkom u 10.30 u preduzetničko-razvojnom centru opštine Erdut u Dalju. Nakon obraćanja Milice Sevkić iz Centra za mlade Dalj i Suzane Radić iz ženskog udruženja Izvor Tenja, od 10.45 bit će održano izlaganje Život s Alzheimerovom bolešću, prava, dostojanstvo i čovek, koje će održati Silvija Dološić-Groznica. Od 11.30 predviđena je rasprava o temi. Predavačica je autorka prvog multidisciplinarnog rada o ljudskim pravima obolelih od ove bolesti, dobitnica brojnih zahvalnica i priznanja za doprinos ljudskim pravima žena i promovisanje palijativne nege u Republici Hrvatskoj, te dobitnica priznanja Prijatelj demencije, navodi se u pozivu. Organizatori pozivaju zainteresovane da im se pridruže na edukativnoj tribini i obeležavanju Međunarodnog dana starijih osoba u Dalju u okviru programa Mreža usluga za život u zajednici. Iz ogranka Borovo naselje Gradske knjižnice Vukovar pozivaju na književni susret sa članicama udruženja Starbucks iz Gošćama, gde će autorke predstaviti svoju zbirku U komadićima cijela. Susret će biti održan utorak 29. septembra s početkom u 18 časova na adresi Domovinskog rata 1 u Tržnom centru. Radi se o zbirci ženskih glasova, iskustava, priča i pesama o ženi, za ženu i od žene. Poruka koja se provlači kroz svaku stranicu je da ni u najtežim trenucima ne zaboravimo da nismo same i da je ženska solidarnost i podrška neizmjerno važna, poručuju organizatori. U organizaciji Srpskog kulturnog umetničkog društva Branko Radičević iz Dalja, opštine Erdut i turističke zajednice opštine Erdut, u Dalju će u subotu 3. oktobra biti održan sajam starih zanata, običaja i gužvarijada. Organizatori pozivaju zainteresovane koji žele da učestvuju u takmičenju upravljenu najbolje gužvare da se prijave najkasnije do 1. oktobra. Gužvare je potrebno napraviti kod kuće i doneti na takmičenje na sam dan gužvarijade 3. oktobra u vremenu od 10 do 12 časova u Dom kulture u Dalju. Sve takmičare očekuju prigodne nagrade i zahvalnice, a pobednika vredna nagrada. Prijave je potrebno izvršiti najkasnije do 1. oktobra na telefon 098 900 9917 kod Bogdanke Ćurčić ili na mail skud-dalj@net.hr. Istamburaške sekcije Kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić Borovo pozivaju decu da se upišu u tamburašku sekciju i postanu deo muzičke priče koja neguje tradiciju, muziku i zajedništvo. Članovi sekcije imaju priliku da nauče da sviraju tamburu, nastupaju na priredbama i manifestacijama, putuju i druže se sa vršnjacima, kao i da razvijaju svoje talente i osjećaj za kulturno nasljeđe. Tamburaška sekcija otvorena je za sve bez obzira na prethodno muzičko iskustvo. Pridružite nam se i postanite deo zvuka koji spaja generacije, poručuju iz tamburaške sekcije Borovskog kuda. Za više informacija i upis, zainteresovani se mogu obratiti voditelju sekcije Dušanu Latasu na broj telefona 099-812-9999. Srpsko privredno društvo Privrednik iz Zagreba raspisalo je 3 konkursa za dodelu stipendija učenicima i studentima za školsku i akademsku godinu 2026-2027. Konkursi su otvoreni do 15. oktobra ove godine. Mesečna studentska stipendija iz fonda Vladimir Matijević iznosi 220 evra, a za srednjoškolce 100 evra, dok mesečne stipendije iz fonda Ivana Vujnović i fonda Maja Prodanović za odlične studente iznose 300 evra. Konkursi su objavljeni na internet stranici Srpskog privrednog društva Privrednik, a u tekstu svakog konkursa navedeni su uslovi prijave, potrebna dokumentacija i postupak odabira kandidata. Prijave se podnose putem online obrazaca dostupnih u svaki konkurs. Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti putem maila ured@privrednik.hr ili na telefon 01 pozivni 485 4478 svakog radnog dana od 10 do 13 časova tokom trajanja konkursa, navodi Srpskog privrednog društva Privrednik. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator. Informator. Informator.
3: A sada jedan mali EPP. Reklame.
4: Gde kupiti Bluetooth zvučnike i slušalice?
5: Kako gde? Pa u Papirusu.
6: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 eura 99, dječja trenirka 8 eura 99,
7: rakinski ulošci,
6: pele,
7: 11 eura 27,
6: najam stana
7: 7 eura 99,
8: život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
9: Marketing program Radio Borova.
10: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
11: U muzičkom posteru Radio Borova.
10: Uživajte na 100,7 FM.
11: Na 100,7 FM.
10: Muzički poster.
4: Poštovani slušalci, dobar dan u još jednom muzičkom posteru Radio Borova. Danas predstavljamo biografiju i pesme pevačice Ane Bebić.

Pevačica Ana Bebić je rođena u gradiću Metković u Hrvatskoj 7.5.1986. godine. Najmlađe je dete Tomislave i Zorana Bebića. Otac joj je pevač i pre nego što je samostalno počela da se bavi pevanjem, gostovala je sa tatom na svim njegovim svirkama i nastupima. Brat Ivan i sestra Zrinka, koja je profesorka muzičkog vaspitanja, su joj velika podrška, iako Ana uvek naglašava da je najviše bodri baka Anka. Iako već godinama živi u Beogradu, za koji kaže da je ogroman, brz, stalno živ i pun druželjubivih ljudi, ipak joj nedostaje rodni Metković, pa koristi svaku slobodnu priliku da dođe u posetu porodici i prijateljima. Nedostaje joj mirnoća koju ima u rodnom mestu, mamina kuhinja, lokalni kafić Amadeus u kome je uvek izlazila. Kao mala je čak trenirala i rukomet, mada su za nju više ekstremni sportovi, pa je tako skakala bungee jumping i letela je pomoću padobrana.

0: muzički poster.
1: Ana Bebić za sebe kaže da je skromna jer potiče iz takve porodice. Lady Gaga joj je uzor i smatra da nedostaje jedna takva na srpskoj muzičkoj sceni. Rano ranilac je, ali zbog posla najčešće ustaje u podne. Ističe da ne voli da pegla košulje, da joj je najjači adut osmeh, da slomljeno srce može da se izleči jedino vremenom i da bi svoju najveću tajnu poverila sestri. Navela je da bi voljela da joj Gwen Stefani bude komšinica, da je bila ćelava, da jeste ljubomorna i da je u doslovno svim izdanjima izašla iz kuće, pa i u pidžami. Odmah po izlasku iz realitija Operacija Triumf, Ana uplovljava u šestogodišnju ljubavnu vezu sa muzičkim kompozitorom i producentom Filipom Miletićem. Iako su se sve vreme opozivali na ljubav i na poverenje, ta veza je ipak bila prilično burna, a nekoliko puta su i raskidali sve do konačnog prekida. Sve singlove i album joj je uradio on, imali su dosta zajedničkih prijatelja i tako i mimo obaveza uspevali privatno i poslovno da usklade zajedničko vreme.

0: Hvala što ste pratili i ovaj muzički poster. Ostanite na 100,7 MHz.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
2: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
3: Izvor informacija.
4: Znaj.
3: Radio Borovo.
2: Radio. Kom se veruje.
3: Radio-borovo.hr.

0: muzičke boje. 107 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla iz Edena, ledena, medena, ničim zavedena.
2: Odlična muzika.
4: Bombara, buba dagara, lavolaga, sama mala momka lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
5: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
6: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 107 FM.
2: Uvek uz vas.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Slušate Informator Radio Borova. I ženskog udruženja Izvor Tenja i Centra za mlade Dalj pozivaju na obeležavanje Međunarodnog dana starijih osoba, koje će biti održano u utorak 29. septembra s početkom u 10.30 u Preduzetničko-razvojnom centru opštine Erdut u Dalju. Nakon obraćanja Milice Sevkić iz Centra za mlade Dalj i Suzane Radić iz ženskog udruženja Izvor Tenja, od 10.45 biće održano izlaganje Život s Alzheimerovom bolešću, prava, dostojanstvo i čovek, koje će održati Silvija Dološić-Groznica. Od 11.30 predviđena je rasprava o temi. Predavačica je autorka prvog multidisciplinarnog rada o ljudskim pravima obolelih od ove bolesti, dobitnica brojnih zahvalnica i priznanja za doprinos ljudskim pravima žena i promovisanje palijativne nege u Republici Hrvatskoj, te dobitnica priznanja Prijatelj demencije, navodi se u pozivu. Organizatori pozivaju zainteresovane da im se pridruže na edukativnoj tribini i obeležavanju Međunarodnog dana starijih osoba u Dalju u okviru programa Mreža usluga za život u zajednici. Iz ogranka Borovo naselje Gradske knjižnice Vukovar pozivaju na književni susret sa članicama udruženja Starbucks iz Gošćema, gde će autorke predstaviti svoju zbirku U komadićima cijela. Susret će biti održan utorak 29. septembra s početkom u 18 časova na adresi Domovinskog rata 1 u Tržnom centru. Radi se o zbirci ženskih glasova, iskustava, priče i pesama o ženi, za ženu i od žene. Poruka koja se provlači kroz svaku stranicu je da ni u najtežim trenucima ne zaboravimo da nismo same i da je ženska solidarnost i podrška neizmjerno važna, poručuju organizatori. U organizaciji Srpskog kulturnog umetničkog društva Branko Radičević iz Dalja, opštine Erdut i turističke zajednice opštine Erdut, u Dalju će u subotu 3. oktobra biti održan sajam starih zanata, običaja i gužvarijada. Organizatori pozivaju zainteresovane koji žele da učestvuju u takmičenju upravljenu najbolje gužvare da se prijave najkasnije do 1. oktobra. Gužvare potrebno napraviti kod kuće i doneti na takmičenje na sam dan gužvarijade 3. oktobra u vremenu od 10 do 12 časova u Dom kulture u Dalju. Sve takmičare očekuju prigodne nagrade i zahvalnice, a pobednika vredna nagrada. Prijave je potrebno izvršiti najkasnije do 1. oktobra na telefon 098 900 9917 kod Bogdanke Ćurčić ili na mail skud-dalj@net.hr. Istanburaške sekcije kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić Borovo pozivaju decu da se upišu u tamburašku sekciju i postanu deo muzičke priče koja neguje tradiciju, muziku i zajedništvo. Članovi sekcije imaju priliku da nauče da sviraju tamburu, nastupaju na priredbama i manifestacijama, putuju i druže se sa vršnjacima, kao i da razvijaju svoje talente i osjećaj za kulturno nasljeđe. Tamburaška sekcija otvorena je za sve bez obzira na prethodno muzičko iskustvo. Pridružite nam se i postanite deo zvuka koji spaja generacije, poručuje iz tamburaške sekcije Borovskog kuda. Za više informacija i upis, zainteresovani se mogu obratiti voditelju sekcije Dušanu Latasu na broj telefona 099-812-9999. Srpsko privredno društvo Privrednik iz Zagreba raspisalo je 3 konkursa za dodelu stipendija učenicima i studentima za školsku i akademsku godinu 2026-2027. Konkursi su otvoreni do 15. oktobra ove godine. Mesečna studentska stipendija iz fonda Vladimir Matijević iznosi 220 evra, a za srednjoškolce 100 evra, dok mesečne stipendije iz fonda Ivana Vujnović i fonda Maja Prodanović za odlične studente iznose 300 evra. Konkursi su objavljeni na internet stranici Srpskog privrednog društva Privrednik, a u tekstu svakog konkursa navedeni su uslovi prijave, potrebna dokumentacija i postupak odabira kandidata. Prijave se podnose putem online obrazaca dostupnih u svaki konkurs. Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti putem maila ured@privrednik.hr ili na telefon 01 pozivni 485 4478 svakog radnog dana od 10 do 13 časova tokom trajanja konkursa, navodi Srpskog privrednog društva Privrednik. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Gaja Teratelus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
4: Našoj majci zemlji.
2: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. Svuda oko nas.
3: Gaja Teratelus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
3: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.
5: Gaja Teratelus.
3: Teratelus.
2: Dobrodošli u novu epizodu emisije Gaja Teratelus. Danas idemo u samo srce severnoameričkog kontinenta, u zemlju gde se ravnica spaja sa beskrajnim nebom, u Kansas. Ova država je geografski centar kontinentalnog dela SAD-a. Kada zakoračite na tlo Kanzasa, pred vama se otvaraju fascinantni vidici velikih nizija. Kanzas je poznat po svojim neverovatnim, dramatičnim zalascima sunca i nebu koje menja boje od zlatne do purpurne. Ovo je zemlja otvorenog prostora gde priroda pokazuje svoju jednostavnu, a istovremenu moćnu i umirujuću lepotu.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus. Gaia Teratelus.

Pevačica Ana Bebić je rođena u gradiću Metković u Hrvatskoj 7.5.1986. godine. Najmlađe je dete Tomislave i Zorana Bebića. Otac joj je pevač i pre nego što je samostalno počela da se bavi pevanjem, gostovala je sa tatom na svim njegovim svirkama i nastupima. Brat Ivan i sestra Zrinka, koja je profesorka muzičkog vaspitanja, su joj velika podrška, iako Ana uvek naglašava da je najviše bodri baka Anka. Iako već godinama živi u Beogradu, za koji kaže da je ogroman, brz, stalno živ i pun druželjubivih ljudi, ipak joj nedostaje rodni Metković, pa koristi svaku slobodnu priliku da dođe u posetu porodici i prijateljima. Nedostaje joj mirnoća koju ima u rodnom mestu, mamina kuhinja, lokalni kafić Amadeus u kome je uvek izlazila. Kao mala je čak trenirala i rukomet, mada su za nju više ekstremni sportovi, pa je tako skakala bungee jumping i letela je pomoću padobrana.

0: muzički poster.
1: Ana Bebić za sebe kaže da je skromna jer potiče iz takve porodice. Lady Gaga joj je uzor i smatra da nedostaje jedna takva na srpskoj muzičkoj sceni. Rano ranilac je, ali zbog posla najčešće ustaje u podne. Ističe da ne voli da pegla košulje, da joj je najjači adut osmeh, da slomljeno srce može da se izleči jedino vremenom i da bi svoju najveću tajnu poverila sestri. Navela je da bi voljela da joj Gwen Stefani bude komšinica, da je bila ćelava, da jeste ljubomorna i da je u doslovno svim izdanjima izašla iz kuće, pa i u pidžami. Odmah po izlasku iz realitija Operacija Triumf, Ana uplovljava u šestogodišnju ljubavnu vezu sa muzičkim kompozitorom i producentom Filipom Miletićem. Iako su se sve vreme opozivali na ljubav i na poverenje, ta veza je ipak bila prilično burna, a nekoliko puta su i raskidali sve do konačnog prekida. Sve singlove i album joj je uradio on, imali su dosta zajedničkih prijatelja i tako i mimo obaveza uspevali privatno i poslovno da usklade zajedničko vreme.

0: Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.